0: бузулмай ыкмалдарым ачкан, сыкаттын ачкан.
1: Так, а мишина десаңыз, ондан болду.
0: Андан сартамнын үгүрлөрү, сартамдынки ружам болору, катарлык сартам кыраган калыгыши үгүрханысы бу катнашкан деп ошто дигил ташкап тума каран. Ашкысы алмаштырасаңлар болду жумо. Бу автомобиль клубуга нам кулактан кулак кеткен молигирин катнашкан. Шинжандык эселтемиздешке Ахмарбайт унмай көрүштөрүн эшелтип, жүз тапкан, хериде тапкан мехмандарым катнашкан. Андан Сартем Куралан Калыгыш Үгүрханысы катнашкан деп мындай.
1: Деп болдуңуз
0: мы? Деп болмай. Эмне кылмакчыңыз?
1: Ишинем кылмайм, ишинем тез-тез бир жаллык демдигиз. Анан да эмне кылып, шуну уланы кылган десем, а ошондо болуп мында.
0: Келер үй тегимас кие асты деймек.
1: Мында десем, о эки мында болса, нам кулактын кулакка жеткен десем, Ахмарбайт ун яг күрүшлери десем, Сартем десем деп шонда иш.
0: Ойлоп кеп кылмам да.
1: Ойлап кеякыныңыз таң атыха шуну ам кулактан кулакка жеткен Сартем деген аңыз.
0: Жик ойлоп аткан эме?
1: Ойлобой кеякан болсоңуз эмне окуйтуңуз экен таң?
0: Толи мени ондак мондак демеңиз сиз деп кояй. Жума мен деп кояй. Жолчуңуз.
1: Сагек сагек отуруп иштемеңиз.
0: Жолчуңуз мен иштик кеакмайды го алдырма. Кеакылды
1: го. О кеакылдыган иш кылмаса я о.
0: О кеакылдыган го иш кылмайдым шунда болсоңуз.
1: О кеакмысын болуй берди бир күн кеакмысын болуй берди.
0: Э макул. Чантаңжан жолдор раванке. Мамтелинин учору анда мавы азыр шипин хауда бивас тактычыны көрүп атыман. Макул Айсажан.
1: Чантаңжан жолу жолдор раван дейди Мамтели апандым жума рахмат сизге.
0: Ол жерде ким өмкөндөн алды бек тосулду, жол бек тар. Шундай туруп машина токтоп алды ашада. Я оңушмун деди. Юридик катнашсаксылар менен саксылаштык качып. Айынып юридик машина алтат деп.
1: Абас маалым дейди мен 40 күн коюп берсем а таатилге мен ишиним демсе бай 20 күнлүк дем алган тагы мен күлөрүн санап анда дакийти деген тагы мында дамдам кылып кети деген тех эди. Абас маалым.
0: Абас маалым маалым расе?
1: Ха, маалым. Таатил эмес ма азыр эми язык таатил. Шо аян иш капырып, экип, тамыгын итип ма. Таатил деш намда. Аял иш катке бопту, шуна кылмамды.
0: Ben ayağının apamı dedim mi? Kızlık mı?
1: Çıkıl dedin
2: mi? Buraya getirir sen, Gozi'de yol kavri. Bence niyetinin Gozi şer, yani aydın yolu yazı karak mağdın yolları var.
0: Makul buldu.
1: Longton yolu yolla şunun da aramam. Marcangül demeyimiz, Mercangül deyimiz, Mercangül. Dep maşireli.
0: Marcangül o, Mercangül emez.
1: Ya ama Turpan pişen taraflarda Marcangül demeydi o, Mercangül deydi o demek ki. Mesela bizim o taraflar İbrahim demeyimiz, Urayim.
0: Urayim deyimiz.
1: Ha, Ali ile Ali deyip isim bağlan.
0: Eli
1: deyip laçım.
0: Eli deydi onu, Eli.
1: İmer deyip, Ömerlani.
0: İmercan.
1: Biz İmer deydi o yani. İmercan. İmercan deyip.
0: İmercan deyip.
1: He. Sen oğlan. Oho, bu. Nes gereklerini yutturup koyup, kopal tigip, taksiye deydi kalan, kapkı tip, bunda bunda boğuy. Bek çıkken cümle bana açla.
0: Kapamağla.
1: Kapamağla, kapamağla.
0: Hemisi ondak emez. Mındak bir yüz, bırak. Bir hemen adamdan çizdim, birisi açtak kaj. Şuna ama, açtık yaman tətür, açtaklar uçturak kaldı. Hem de bir tətürün de,
1: kaka 999
0: tətürünün, sakın tətür de, mındak uçtak yapsak bulam da.
1: Şu emez mi?
0: Açtak bir eşik tətür çıkıp kaldı, hem de o normal akval kılam.
1: Mesela o tətür uçlaşına tətür boğulam, silem tətür boğulsan la, o kanda oldu mesela.
0: Şu.
1: Nahu nalu Shanghai'da san aldık maşallah sel köprek deydi. Tor taksi 55 53. Ya esil temiz deydi gar riyasetçi korluk kemmemdu deydi. Ha uşurcan silanın esil temiz deydi gar riyasetçanlar korluğum kesanlar olmamdu korulum. Her esil temle ba kep izdisanlar olmamdu dep.
0: Ba.
1: Alım
0: canım. İzdeyimiz izdeyimiz barımız. Barımız.
1: Uyak siz basan sep dura hem de.
0: Ben ma?
1: Şinfulu tosul ketti deydi ha Mahmutcan ha siz.
0: Ben o bamayım ha. O bir mucadan bile uyak basanın mankeli pandı o işler. Bu halde bak onda yerde kaçış gerek. Şimali aylanım yoluyum şu Beycan yolu yolun işte maşallah bize köp gel tozlu iş bak ya andın. Koydun kem de gen içkin soyum son baydan adı da.
1: Şunu da alıp gitti de.
0: Bamaydı onu da kışını kımaymış.
1: Şunu dedim o bamağın da.
0: Bu halde ya şu başkalarını kimse bere hep imam bu. Şimali aylanım yolu Beycan yolu yolun işte maşallah bize köp gel tozlu iş bak ya andın mı şu Vusi Yavcı numurluk taksi maşına. Turumuz sırak tuluklu işten üçte derece mi 54-19. Onda kımayma çima sen kim o ütüp koyunla kımet emez işki koy dep şırcak.
1: Liyan yungan korgası yukur süratlik taş yolu sancıga karap manganda bagan çüşü yegiz bek tosulup getti. Maşalla asas yolu gıç dizilip gitip de deydim amin yunlu uçur yiyici mi?
0: Her kıl adamla uçuraydı uçuracağım bizim şu hekna muamilsin karta muamil kımsak. Her şey babamızı bazı muamil kımsanla mı buldu? Başın neydi? Aldığın pulun iyi yapılı, yan çıkış yapılı. Masanlı bol ile orada ona ulan.

0: Eğer siz dəl 3-cü yıl almaştırgan bulsanız, 4-cü yılı, hatta 5-cü yılı mı özək almaştırmışsınız mı buludu? Materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işletip razı bulmuşsunuz, şərtsiz qaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul qaytırmaysız. İkinci, haqsız sınav işletip razı bulsanız, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet haqqı, ösüm haqqı ilinmaydı. Su tazılığı şüphe oldu, hem de kaynak su içmesinizi hal kılımız. Yani 1388 yuan kıymetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kodluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt talqın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettiğinde kopup su kaynatıp ondan soğutup yürmeysiz. Keşte işten çıkken de bir piyal kızlık çay içip ağırlıklarınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsiniz mi buludu? 4. Mempi yolluk çarş kurutkusu soğuk kılımız. Şamılı küçülük. Çarşını zahmelendirmeydi. Çiçeğinizi tabi pakırtıdı. 5. Mikrobesimli kazan soğuk kılımız. Mikrobesimde tamakının tämi özgürüp ketmeydi. Tez pişidi. 6. Bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğuk kılımız. Hemenler bilseler, yel kazanı kaklap pişirildiğin tamakının hemisine etkili bulundu. 7. Ahırda süzgüç özgünü almıştırış ve setiştin kiyenki mülazimet doğrusu toxtalay. Bu meselini hal kılış, köpçülükten seti valgandın kiyenki endişesini tügütüş üçün bu kıtımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazılığının süptüge 3 yıl, yadroluk usküllerinden süptüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdın bəhrəman buludu. 3 yıl geçe süzgüç özgünü almıştırıştın ğam kılmay xatırcam işletəliysiz. Kızıq liniya telefon numarı 4006001929 4006001929 telefon numarını esinladı, çın tutunla.
1: 30 gün haksız sınav şiltisiz, 30 gün içinde razı olmasa şerhsiz kaytırıldı dediniz. Vakti gelgende öygü bir şakı, söküp ekit şakı ve başka hakkı elinmeydi.
0: Köpçülük hatırcan bulunla, 30 gün haksız sınav şiltisiz degenim raz. 30 gün işiltip yaktırmışsınız ya ki setvalığınız kemise, telefon kısınızla hadımlarımız berip ekitidu. Bütün ceryanda iş çıkanda materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. Bunun da ensirişiniz hacetsiz. Yani öyle iş bakay, ödekiler bile mesel iş bakay dediğin işin bulmaydı. Çünkü 30 gün haksız sınav şiltiş vakti var. 30 gün geçi işletkeş oylaşsınız buludu. Muhimi hazır bir vasıta altışta nurgun soğatpa, tokluk sudan, çaş kurutkuş, mikrobesimli kazan, yel kazan soğuk kılındı. Aldın telefon kılan 30 xerida süzgüş özgünü 3 yıl haksız olmaştırıştın bəhrəman buludu. Telefon kısınızla itibar kılı sanığı erişeleysiz. Bir pun xajlimay 30 gün işildisiz. Süpti kapalat gige. Kızıq liniya telefon numarı 4006001929 4006001929.
1: Bunda yaxşı soğukatla batılsa, yeni nemi geçkilinsiz telefonunuzda kolunuzu elib 4006001929 4006001929'a telefon kılın. Baya pulunu müddet gibi bölüp tölüsü buludu dediniz. Yeni kilip üsüm yok ki, şundak mı?
0: Şundak, yarısı ilip kılıp ayda 199 yuandan 13 ayda tölüp olsanız buludu. İş kandak resmiyet taqı ve üsüm ilinmaydı. Buna kılıştaki məqsəd, xeridalarını itibarından bəhrəman qıplıqanmay, şundakla setişdin kinki mülazimetimizden xatircam kılış. 1509 Şiyu Şençuan Sultazlıqışından bahası, setişdin kinki mülazimet cahatı ya ki soğatlıq buyum veriş cahatı bulsun kat paliyat kılımız. Onda olsa dikkat kıpanlala. 1. 30 gün haksız sınav şiltisiz. Üyünüz verip su süptünü ölçeş, layiyeleş, orın tüp verişte haksız mülazimet kılıdı. Materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işletip razı bulmuşsunuz, şerhsiz kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul qajlimaysız. 2. Haksız sınav işletip razı bulsanız, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet haqqı, ösüm haqqı ilinmaydı. Su tazılığı şüphe oldu, hem de kaynak su içmesinizi hal kılımız. Yani 1388 yuan kıymetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kodluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt talqın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettiğinde kopup su kaynatıp ondan soğutup yürmeysiz. Keşte işten çıkken de bir piyal kızlık çay içip ağırlıklarınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydan işletmişsiniz mi buludu? 4. Mempi yolluk çarş kurutkusu soğuk kılımız. Şamılı küçülük. Çarşını zahmelendirmeydi. Çiçeğinizi tabi pakırtıdı. 5. Mikrobesimli kazan soğuk kılımız. Mikrobesimde tamakının tämi özgürüp ketmeydi. Tez pişidi. 6-нчи бунунга кошуп 399 юан кыметидеги ялказан соо кылабыз. Эмеңлар билсилер, ялказан каклап пишрилдиган тамакнын эммисин эткил болот. 7-нчи ахырда сүзгүч өзүгүн алмаштыруу ва сетиштен кийинки мулазамат тогусту токтолай. Бу маселени хал кылыш көпчүлүктүн сетип алгандан кийинки эндишисин түгүтүш үчүн бу кытымлык аңлатышыбызда алдын телефон кылган 30 херидар сүзгүч өзүгүн 3 жыл хаксыз алмаштырып бериш, суу тазалоочунун сүптиге 3 жыл, ядролук ускүлдөрүнүн сүптиге 5 жыл капалат кылыш итибарыдан бахрман болот. 3 жылгыча сүзгүч өзүгүн алмаштыруучтан гам кылбай хатыржам иштетелейсиз. Кызык линия телефон номери 4006001929 4006001929 телефон номерин эсиңизде чың тутуңлар.
1: Сүзгүч өзүгүн 3 жыл хаксыз алмаштырып бермес дегениңиз кишини кызыктырды экен. Бу рас кеп да? Вакыт келген вактыда херидарлар менен карыңлап болмайдыган яки акалдыга иш көрүлүп калмаса.
0: Албетте рас, сүзгүч өзүгүн 3 жыл хаксыз алмаштырып бермес. Мен көпчүлүк бир эсепат кылып берейин. 3 жылгыча хаксыз алмаштырып бермиз дедик. Эгер сиз дал 3-нчи жыл алмаштырган болсоңуз, 4-нчи жыл, хатта 5-нчи жыл мо өзөк алмаштырмасаңыз мо болот. Өзөк алмаштыруучтан ла 1-2000 юан тежеп кала алайсыз. Яны келип хаксыз алмаштырып бермиз. Үйгү бериш хакы, материал хакы ишке калмайбыз. 3 жылдан кийин мо ар кытымлык өзөк алмаштырууга 280 юан материал хакы кала алабыз. Башка эч кандай хак алынбайды.
1: Бир радио аңлоочу достумуз менин уюм Кашкада орнаткылы болом да деп сурап атты.
0: Булду Шинжаңның һәммә шәһәрләрендә 1509 Чию Шанчан юришлек су тазалыгыч нөктәсе ноктабыз ба? Яны килеп үзәкне 3 ел хаксыз алмаштыруч катарлык итибар файлитебез охшаш. Сез фақат 4006001929 4006001929 га телефон кылып, үйиңиздин адресин деп бесеңизла, юқорда дийилген итибарлардан бахраман була алайсыз. Көпчүлүк бир нуктага диққат кылыңлар. Сүзгүч өзүгүн 3 жыл хаксыз алмаштыруч итибарыдан фақат алдын телефон кылган 30 херидар бахраман була алайды. Авал телефон кылып, санны игилеп коюп, 30 күнгүчө алдырмай ойлашсаңыз болоду. Вакыт келгенде сетип алмасаңызмы, бир пункт пул кайжымайсыз.
1: Бая бир мунча согат буйумунун кепин кылдыңыз. Баазы радио аңлоочу досторумуз балким толук аңлымаган яки эси тутуп аламаган болушу мүмкүн. Яны бир кытым деп берем сиз.
0: Болду, алды билен 1388 юан кыметидеги акыл токлук судан суу кылыбыз. 3 секунд ысык суу түшүдү, температураны 5 кодлук таңшайсыз, 45 градусук сууда сүт талкынын дамлайсыз, 65 градусук сууда асал эритип ичсиз, 85 градусук сууда кахва дамлайсыз, 100 градусук сууда чай дамлайсыз. Әттегенді қопып, су қайынтып, андын соғытып жүрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиялы қызық чай ішіп, ардықыңыздың шығырсыз. Ішкіншіден, мәмпи иоллық чаш құрытқысы оқылымыз. Бұл нұсқыдеке чаш құрытқыш үс жыл экспорт қылынып келген сүпті яқшы. Үшіншіден, микро бесімлі қазан соғылымыз. Тамақ тез пішіді, тәмі өзгіріп кетмейді. Бұныңғы құшып, 399 юан кыметидеги ялказан суу кылабыз. Эмеңлар билсилер, ялказанды каклап пишрилдиган тамактын эммисин эткил болоду.
1: Карганда бүгүнкү итибарлык фаалиятта согатлар акыйкаттан көп экен, э?
0: Шундай. 1509 Чию Шанчан юришлик суу тазалыгычын 30 күн хаксыз сынап ишилтсиз. Ярса эп кылып пулуну ыйга 199 юандан 13 айда төлөп болсоңуз болду. Өсүн ва расмий так илинмайды. Бу кытым алдын телефон кылган 30 херидар сүзгүч өзүгүн 3 жыл хаксыз алмаштыруш, суу тазалыгычынын сүптиге 3 жыл, ядролук запчастарынын сүптиге 5 жыл капалат кылыш итибарыдан бахрман болоду. Кызык линия телефон номери 4006001929 4006001929.
1: Урматтык радио аңлоочулар, бу кытымдык программабыз ахырлашы алдыда кызык линия телефон номерин яны бир кытым деп берей. Кызык линия телефон номери 4006001929 4006001929 га дархал телефон кылып, хаксыз ишилтип сынап экен.
2: Аңлап аткыныңлар, 107.4 катнаш санат радиосунун бейбаста аңлап калып аткан жолдоруңузду биз амра программабыз.
3: Хош, қадірлік достар, программамызды алмышалды даңлап атқыныңла.
4: Шілік еліріңізді біз әмірі программысы. Достар, бұл программыны шілтіпа қалла мақтап дос-бұрадарлар бір-бірге тәвісі яқылыдыған Исіл Абдул Фокы Абдулыры алай тіліп қылған.
3: Фокы Абдулы.
4: Шинжаңдығы Исіл тәміні үздәш палетімізді, мүші Ақмар Вайт, Уньяғы Гүріш, Ачық Соларын шілтіп, мүші Қерейдалаға, Мехманлаға, Иғызғы тетігіде, тетуғыда тамақланы шықырып атқан, мехманларым ашқанысы алайды аваз қошқан.
3: Yolunuzda
4: biz
3: bizimle.
4: Bulcuda signal yok ko deb soratkan dostlar. Abay programımızdan aldı da bir uçur belgen tok. Hem de anlamayı kalan şu mezmanı yetküzge baktı da radyo.